0: خلق یولی غرب شرق یونش توسلش نال سببی بالرن آگل که گه اتالا برکتار ماشینشون خویی بله اب شو سبب تو ما یولن بک توسلب کیت تو دیدو گنگو بالان هه گاوشین ویو عبدالرحمن گان خیال کتی گاوشین سس از اون سپر کارانه ویو اتراب دو ماشین لاب کیوب تپسیزم ده گاوشین اشترب گاوشین جه دیمک چی مه نوای خانم نمبر دم اعلام پس از تپ ابلا استم ماشین دپ دم ده تلفن نمبر از اعلام تنها عادل جان با alt می انداقل من داقل می دیم وجاچی دیگه نوای خانی که اون استیگ ماوچو کنیم آن نمبر نه اعلام پای دختر میل بر استم تلفن کل دست زگه بخ یکرو می دیوام ای اون دار فقط آش می دگاش شو گذاز سالا بلو دم موافق بر باهاش کپ قاصلا گوشیم ویه عبدالرحمن گام کل بلو درخ مسیزگیم نمبر از اعلام دختر Ağırlıqdan ablimit.
1: Yaxşı hərəkətçilər, yaxşı şoförlər, yolu sürərkən ayırırım ki, sürədik təşkilə. Şu altaylı o qayıt yarışçılığa yayıb, xoş yanlış qarağı ikən.
0: Maqul buldu, rəhmət sizə gəcəm. Andın 2022-ki Mayrubau XL qanç bulla, ətrapıdı bulla, muşunumu bir bağla, pəsanlar deydi, ə? Maqul buldu mana Tursunjan ustam. Evet, to'qmi shunimi bir baholaymiz. Hozir Tursunjan ustam radio anglash imkoniyati yo'q. Faqat shu yo'llagan uchurlar qartalar baholab qo'yotgandek turdi. Shuningda ba'zi bir savollar toza aniq bo'lmay qoldi. Men yizbaginlar bo'yicha javob berganlik uchun xatni shu o'zining ko'rib tushangini bo'yicha hamda ba'zi javoblar bo'lib qoldi. Men bir ishqonlug'uchimiz qayta uchur kelmay qoldi. Agar imkoniyat bo'lsa, qaytda to'g'irlab yezib, uchurni avassanglarmi bo'lar edi. Sizlarni avar qildigan bo'ldikmi? Tursunjon ustam hozir sirtqi xizmatdiki shunga. 2016-niki kiysandan birsi bor ekan, ma'nimi bir baholasa deydi. Buni ham aytib qo'yaylik. Nissan Livina'ning eng yangisi nechinchi yilning chiqadigan edi, chiqadigan do birini olay degan tim deydi Bilal to'g'ri taksi. Buni ham aytib beraylik mana. Дилму Навай ханның номерын сорап дигәнсез, суктаңҗымы без сезгә. Ва баһалайдыга автомобилларны әвәт итеп тумайлы яна. Менә әвәт койдык дил, вешнеңиз караңа. Әмдә бер кысым аңлыгычларыбызныке суалларын сорыган телефон номеры яки уябияны сорыган, менә аңлыгычларыбыз булып калсаңлар, язмы шәкелдә учор кайтырдыкчымы? Язмы шәкелдә. Шуңа вешнеңләр караңлар, учор юллап булган дигән вешнеңләр караңлар. Бәзе учорларны без әмдә язмы алып кайтырбыз.